0: Skål.
1: Skål då.
0: Hej, vad är det där? Lekar.
2: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Så fik vi tændt i fjæsen. Nu skal vi se en, der...